dahin, Slorknize. Slorknized till bringas brising eld. Slorknized till hjärtat.